wọn ti gun akaba lori eto losan yi ire ni o ma jade lenu mi edumare oni je n ba won soro.

0: ma jojo yi nisin o o se se te pe orin ta lo leyin re ke so rin jo orin o toro ni DJ Spider ori re okan ke ko ni gba ke o ni fa igboran desa ejo
1: thank you Jesus
0: o ni to bo wa lakan o Oh, ne ba won desa sin. Ya oni jodi bi to ma so esin enu.

abala mapo woro mapo rowo mi ni ngi bere ki to wonu agba mi eto ola yemi ajima to kan mo bero re ati paper aha Tommy